တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာ

ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့မြို့အတွက်သတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုဂျပန်ဆိုရကအပိတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တိုကျိုမြို့မှာဘေးအနေကြီးကြောက်ခဲ့ရင်ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ဟာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အဓိကရွေးချယ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆာပေါ်တို၊နာဂိုယာ၊အိုဆာကာနဲ့ဖူကိုကာစတဲ့မြို့လေးမျိုးဟာမူကြမ်းနေ့ကသတ်မှတ်ချက်အလုံးကိုပြည့်မိတယ်လို့အစိုးရရဲ့သတင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လကလွှတ်တော်မှသက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်အစိုးရဟာဒုတိယမြို့တော်သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အမိန့်ကိုအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းတွေကအချက်တစ်ချက်အရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ဟာတိုကျိုမြို့အောက်ကဘို့ပြုပြီးလှုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ရတဲ့အင်အားပြင်းကလင်းကြီးဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖူဂျီတောင်ပောက်ွယ်မှုရဲ့တရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေရဲ့ပြင်ပမှတည်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ရဲ့လူဦးရေဟာအနည်းဆုံးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တိတိသမာ200,000ရှိဖို့လိုပါတယ်။မြို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွင်အသရင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးဟာပြည်တွင်းသတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးရဲ့1.1%နဲ့အထက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဟာဘို့အစိုးရရဲ့ရုံးခွဲ28မြို့တွေကအနည်းဆုံးထောက်ဝက်ရှိနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။တိုကျိုမြို့ရဲ့မြို့နယ်23ဆင့်တူတဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွင်တည်ထောင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရဟာမကြာမီသတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုကြေညာပြီးပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အစောဆုံးအခုလနောက်ပိုင်းမှာအမိန့်ကိုပြသဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝင်ကြီးဟောင်းအိုနိုဒေတာအီတစူနိုရီဟာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီနဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့စီဝေးကိုဂျာတာဘင်းနေကကီးဗ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအိုနိုဒေတာဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေးကကီးဗ်မြို့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဂျင်သောင်းဒရုန်းတွေပါဝင်တဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုမစ္စတာဇလန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြအစည်းအဝေးပြီးနောက်မစ္စတာအိုနိုဒေတာကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဒရုန်းတွေကိုဂျပန်ဤပညာတီထွင်မှုမှာပုံမှန်တိုးတက်လာဖို့လိုကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကအလေးပင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာဤပညာတည်တူထင်ရမှာဂျပန်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိဖို့လိုလားနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုရတဲ့အနေအထားမှာကာကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပေးရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာအလွန်မင်းထောက်ကူပြုမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကပြောပါတယ်။အခုနှစ်မကောင်းခင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကဆာရွက်စာတမ်း၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါဒုခီစဉ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာဇလန်စကီကဂျပန်လွှတ်တော်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဟာအနီးကဆက်သွယ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဂျပန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အင်ဒီဂျင်တွေဖြစ်နိုင်ပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာအရေးမှတ်ပြသနေပြီးအဲ့ဒါတွေဟာဂျပန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ချင်းကပ်မှုကိုပြော့ပြောင်းစေရင်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာဂျာတာဘင်းနီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတူသူဟာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်သူဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအကြီးတန်းသုတေသီအာဘီရုတိုက်စုကေရဲ့မိခွန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအိန္ဒိယကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့နေပေတွေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်သဘောထားတူညီမှုဟာဂျပန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာနောက်ဆုံးမှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂုတ်လထဲမှာမစ္စတာပူတင်ဟာမြောက်ပိုင်းပိုင်နက်နယ်မြေများရှိအဲတိုရိုဖူကျွန်းကိုပထမဆုံးကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲဒီကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုက်အမာဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အဲဒီတွားမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံကဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကသူဟာဂျပန်နဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးနက်ထားနေတယ်ဆိုတာကိုအရေးမှတ်ပြသနေပါတယ်။ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကာလာအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအရေးမှတ်ပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြုံမှုကြောင့်ဒီပါခင်ဗျာနေပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြုံမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားပြီးတလားကျော်ကြာမှာဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေဟာနေပေါ်မှာကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေကတခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာဂျပန်ဆိုရကအကူအညီပေးနေပါတယ်။အဲဒါကတော့တိခိုက်သေးဆုံးသူတွေဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူ1400ကျော်သေဆုံးပြီး5200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘွေဟာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်လောင်းတွေရဲ့လက်ဖွေနဲ့ DNA နမူနာတွေကိုစုဆောင်းဖို့နှစ်ပတ်ကြာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ130လောက်ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေစီပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သူဟာသေဆုံးသူဖြစ်တည်ပြုထားတဲ့အရေးတွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရဟာ DNA လေးလာသုံးသပ်တဲ့ကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနောက်ထပ်ဆေးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာလီမန်တန်ကျွန်းမှာတောင်မီနှိမ့်သက်ဖို့ဂျပန်အထောက်အမှုတွေအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ JSDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးနေက West Kalimantan ပြည်နယ်မှာတောက်ချထားတဲ့ JSDF တင်ပေါ်ပေါ်မှာအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကဝေးဝန်ကြီးရှက်ဖရီရှမ်ဆိုတင်ကဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း360လောက်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲဟာအခုသတင်းမှအစောပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိငင်းတက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ GSDF တို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနှစ်နိုင်ငံချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုမှာသမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုအမှတ်အသားပြုခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှက်ဖရီကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တမ်မတ်ဦးဝဲနော်အတ်ဆူရှိက DSDF ရဲ့မိငင်းသက်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံကြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလအတွင်း CH-47 ရဟယင်လက်သုံးစင်းဟာမိငင်းသက်ဖို့အတွက်ရေတန်းချိန်200ကျော်ကိုကျေပြန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းဒီဂျင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတွေနဲ့ပေါ်ောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမား22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှနေရာနှစ်နေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အစိုးရတွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေနေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးပါကစ္စတန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တာလီဘန်ယာယီဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကဂျသာဘေးနေမှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်လေရင်တွေဟာအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ကူနာနဲ့တောင်ပိုင်းကဟဲလ်မန်ပြည်နယ်ရှိနေရင်တွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပါဝင်အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီယာရှိကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်ခံထားပြီးသားမူအလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ဗဟုသုတအဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တာလီဘန်အုပ်ချုပ်သူတွေကညှင်းဆို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဖန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ大将軍を聞いてみ。
1: マイクがテンネミヤを乱票来て。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねに、カイトね忍者を見たいと言って
1: み。ミヤが票はれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんがてげべ忍者じゃいてんの。
1: マイクがသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
2: ။ Hi. みんなで一緒に行きませんか?
0: ဟုတ်ကဲ့အလုံးတူတူသွားကြမလား
1: ။မီယာကစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာ土曜日はちょっと。
0: ဟိုစနေနေ့ကတော့နည်းနည်
1: း Tem ကလည
3: ်း私も授業があります。
0: ကျွန်မလည်းအတန်းရှိပါတယ်
1: ။ Kaito က
4: 残念。
0: စိတ်မကောင်းစရာပဲ。
4: じゃあ二人で行こう。
0: ဒါဆိုနှစ်ယောက်တည်းသွားကြတာပေါ့
1: တမ်နဲ့မီယာတို့မအားလို့လိုက်လို့မရတာအဆင်မကောင်းစရာပဲ
0: ဟုတ်တယ်နော်မိုက်နဲ့ခိုက်တိုတို့သွားမယ့်နင်ဂျာပြားလိုက်ကနင်ဂျာတွေရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မီယဲခိုင်ကအီကာဦးဝဲနိုမှာရှိတာမပွင့်ရေးအဲ့ဒီနင်ဂျာပြားလိုက်မှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်နင်ဂျာပြားဝယ်တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか?
0: あとと倒じゃまらဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အိဗယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に
0: 소라あとと
5: 行きません
0: 소라クリア
5: 行く
0: 倒れရင်ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်က
5: 一緒に行きませんか?
0: ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ must ပုံစံကရိယာရဲ့ must ကို
5: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။行きませんか?一緒に行きませんか?
0: ကိုတကတဖက်လူကိုဖော်ဆက်တဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ပ
3: ါ။今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
6: いいですね。行きましょう。
0: レベルを聞いてみ。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ディニャニャさあドゥドゥ倒さじゃんもら。
5: 今晩
0: がディニャ
5: 一緒に
0: がアドゥドゥ
5: ご飯
0: そらため夜バイそろディニャマ夜さဖြစ်ပါတယ
5: ်ご飯を食べに行く
0: そらためんさぼとわれဖြစ်ပါတယ်そろらがためんとわさでဖြစ်ပါတယ
5: ်行く
0: とわれご
5: 行きませんか
0: ろやんないてかアポセットပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
6: いいですね。行きましょう。
1: カウンターへ到着やおう。
5: いいですね。
0: そら、たっぱるへ世久、あちゃんちゃんをとぼとちゃんを描いてか通まれ。
5: 行きましょう。
0: そら、
5: 行く。
0: え、ましょう。本山ဖြစ်ပြီး、ဒီနေရာမှာတော့တပတ်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်。
1: တင်ငန်းစာ20နှစ်မှာတော့တော့ましょうကိုရှာရှင်းကိုတူဒီましょうတပ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှသုံးတယ်နော်ဒီမာဆန်ကနဲ့မာရှောကဘာကွာလဲ
0: မာရှောက အဖို့ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးတုံးဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ရာရှင်ကိုလိုက်ပြောလို့ရကြတယ်နော
0: ်တယောက်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဖို့ဆက်တဲ့တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်အားလုံးအတူတူအိမ်ပြင်ပတ်မှာအသားခင်စားကြရအောင်လို့ပြောကြည့်ပါမယ်အားလုံးအတူတူက
5: みんなであ
0: いんぴんばまあたきんさでか
5: バーベキューをするバーベキューをする
0: クリア
5: する
0: えますぽんざんが
5: しますします
0: ば調査じばかみゃ
4: みんなでバーベキューをしませんかみんなでバーベキューをしませんか
1: ドラジンのを描るやじゃやの。
0: で、ねとはポスズガがマイクがあととわぼ吠いころ、ミヤが便描いてたズガば。あろまったび便通じばかにゃ。
3: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと。
0: え、無言でべがねねဖြစ်ပါတယ်。
5: ちょっと。
0: そび、あそうまあたんを据えび、ぴょぴょぴょんぴょん描いん、てめ描じんなを描あれ、そうでとぼをဖြစ်せばれ。だじゃん。အားလုံးအားနာညင်းဆိုတဲ့အတုံးတုံးဖြစ်သုံးတာများပါတယ်။တနည်းအားဖြင့
5: ်土曜日はちょっと
0: そらစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲသွေဝိုက်ပြီးအားနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။土曜日はちょっと
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပါ
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခစ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့မြို့ဝတ်ကျန်စီမှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကတည်တည်ချာချာမတိကြပါဘူး။သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှိကခိုင်ကခိုးကားလူနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကြော်ကြပါလေ
1: ။နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူငယ်တဲ့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုံတဲ့ဖုံးကြီးနည်းလေအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လူမျိုးလှည့်စားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလူမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါလေ။နင်ဂျာကျေလက်နက်၊ရှူရီကင်ပစ်တဲ့အတတ်ပညာ၊ရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန့်နိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတတ်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာ၊မိဂိုးမြေပုံကိုသုံးတဲ့ကိုဖျောက်တတ်ပညာစတာတွေကထင်ရှားပါလေ။အဲဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနည်းပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါလေ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျလာပြီ
0: ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
7: Tokyo.

တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစေ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့မြို့အတွက်သတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုဂျပန်ဆိုရကအပြီးသတ်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တိုကျိုမြို့မှာဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်ခဲ့ရင်ဒုတိယမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ဟာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အဓိကရွေးချယ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆာပေါ်ရို၊နာဂိုယာ၊အိုဆာကာနဲ့ဖူကိုကာစတဲ့မြို့လေးမြို့ဟာမူကြမ်းတွေကသတ်မှတ်ချက်အလုံးကိုပြည့်မိတယ်လို့အစိုးရရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လကလွှတ်တော်မှာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်အစိုးရဟာဒုတိယမြို့တော်သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အမိန့်ကိုအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်ဝင်ကြတဲ့အချက်တစ်ချက်အရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ဟာတိုကျိုမြို့အောက်ကိုဗဟုပြုပြီးလှုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ရတဲ့အင်အားပြင်းကလင်ကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖူဂျီတောင်ပောက်ကွယ်မှုရဲ့တရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေရဲ့ပြင်ပမှတည်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ရဲ့လူကြီးဟာအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံလူကြီးရဲ့1,200,000ကျပ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။မြို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွင်အသရင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးဟာပြည်တွင်းသတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးရဲ့1,100,000နဲ့အထက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဟာဗဟုအစိုးရရဲ့ရုံးခွဲ28မျိုးတွေကအ ਨੇ ဆုံးထောက်ဝက်ရှိနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။တိုကျိုမြို့ရဲ့မြို့နယ်23တင်တူတဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွင်တည်ထောင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရဟာမကြမီသတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုကြေညာပြီးပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အစောဆုံးအခုလနောက်ပိုင်းမှာအမိန့်ကိုပြသဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝင်ကြီးဟောင်းအိုနိုဒေတာအီတူနိုဒီယာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီနဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ကီးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့စီဝေးကိုဂျာတာဘင်းနီကကီးမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအိုနိုဒေတာဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေးကကီးမြို့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဂျင်တုံဒရုန်းတွေပါဝင်တဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုမစ္စတာဇလန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြအစည်းအဝေးပြီးနောက်မစ္စတာအိုနိုဒေတာကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဒရုန်းတွေကိုဂျပန်ဤပညာတီထွင်မှုမှာပုံမှန်တိုးတက်လာဖို့လိုကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကအလေးပင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာဤပညာတီထူထင်ရမှာဂျပန်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိဖို့လိုလာနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကဖိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုရတဲ့အနေအထားမှာကာကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပေးရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာအလွန်မင်းထောက်ကူပြုမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကပြောပါတယ်။အခုနှစ်မကောင်ခင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကဆွေးနွေးစာတမ်း၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါသူခီးစဉ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာဇလန်စကီကဂျပန်လွတ်တော်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာအနိကဆက်သွယ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ယူကရိန်းထူးချောင်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဂျပန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်နီချင်းတွေဖြစ်နိုင်ပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာအရေးမွတ်ပြသနေပြီးအဲ့ဒါတွေဟာဂျပန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ချင်းကမှုကိုပြော့ပြောင်းစေရင်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာဂျာတာဘင်းနီကမိန့်ခွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတူသူဟာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်သူဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအကြီးတန်းသုတေသီအာဘီရုတိုင်စုကေရဲ့မိန့်ခွန်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအိနီဂျင်ကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့နယ်ပယ်တွေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်သဘောထားတူညီမှုဟာဂျပန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာနောက်ဆုံးမှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂုတ်လထဲမှာမစ္စတာပူတင်ဟာမြောက်ပိုင်းပိုင်နယ်နယ်မြေများရှိအဲတိုရိုဖူကျွန်းကိုပထမဆုံးကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲဒီကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုက်အမာဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အဲဒီတွားမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံကဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကသူဟာဂျပန်နဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးနက်ထားနေတယ်ဆိုတာကိုအရေးမွှတ်ပြသနေပါတယ်။
ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကာလအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုအယုံစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအရင်မှပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်ဒီပါပါဗျာ။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားပြီးတလားကျော်ကြာမှာဘေးအန္တရာယ်ကစားရေးအဖွဲ့တွေဟာနီပေါ်မှာကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေတဲကတခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဂျပန်ဆိုရကအကူအညီပေးနေပါတယ်။အဲဒါကတော့ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူ1400ကျော်သေဆုံးပြီး9200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘက်ကရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်လောင်းတွေရဲ့လက်ပွေနဲ့ DNA နမူနာတွေကိုစုဆောင်းဖို့နှစ်ပတ်ကြာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ130လောက်ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေစီပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးပြန်လည်ပေးခဲ့သူဟာတိတ်ဆုံးသူဖြစ်အတည်ပြုထားတဲ့အရေးတွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရဟာ DNA လေးလာသုံးသပ်တဲ့ကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနောက်ထပ်စေလို့ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာလီမန်တန်ကျွန်းမှာတော်မီနှိမ့်သက်ဖို့ဂျပန်အထောက်အမှုတွေအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ JSDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးတွေက West Kalimantan ပြည်နယ်မှာကြောက်ချထားတဲ့ JSDF တင်ပေါ်ပေါ်မှာအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Chefri Shamsuddin ကဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း360လောက်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်ဟာအခုသတင်းမှာဆော်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိငင်းသက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ JSDF တို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုမှာသမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုအမှတ်သာပြုခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှက်ဖရီကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တမ်မတ်ဦးဝဲနော်အတ်ဆူရှိက DSDF ရဲ့မိငင်းသက်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံခြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလအတွင်း CH-47 ရဟယင်၃စင်းဟာမိငင်းသက်ဖို့အတွက်ရေတန်းချိန်200ကျော်ကိုကျေပြန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းနီးဂျင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတွေနဲ့ပေါ်အောင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမား22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာနေရာနှစ်နေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အစိုးရတွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေနေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးပါကစ္စတန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တာလီဘန်ယာယီဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကဂျတာဘေးနေမှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်လေရင်တွေဟာအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ကူနာနဲ့တောင်ပိုင်းကဟဲလ်မန်ပြည်နယ်ရှိနေရင်တွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပါဝင်အရက်သားကိုအုံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်ခံထားပြီးသားမူအလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ဗဟုသုအဖြစ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းတာလီဘန်အုပ်ချုပ်သူတွေကညှင်းဆို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: တော်လရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့မြို့အတွက်သတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုဂျပန်ဆိုရကအပိသက်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။တိုကျိုမြို့မှာဘေးအနေကြီးကြောက်ခဲ့ရင်ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ဟာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အဓိကရွေးချယ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆာပေါ်တိုနာဂိုယာအိုဆာကာနဲ့ဖူကိုကာစတဲ့မြို့လေးမျိုးဟာမူကြမ်းတွေကသတ်မှတ်ချက်အလုံးကိုပြည့်မိတယ်လို့အစိုးရရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လကလွှတ်တော်မှာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်အစိုးရဟာဒုတိယမြို့တော်သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အမိန့်ကိုအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်ဝင်ချန်တွေကအချက်တစ်ချက်အရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ဟာတိုကျိုမြို့အောက်ကဘိုးပြူပြီးလှုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ရတဲ့အင်အားပြင်းကလင်ကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖူဂျီတောင်ပောက်ွယ်မှုရဲ့တရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေရဲ့ပြင်ပမှတည်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ရဲ့လူဦးရေဟာအနည်းဆုံးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 1.2% ရှိဖို့လိုပါတယ်။မြို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွင်အသင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးဟာပြည်တွင်းသတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးရဲ့1.1%နှုန်းနဲ့အထက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဟာဘိုးအစိုးရရဲ့ရုံးခွဲ28မျိုး

မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအိုနိုဒေရာဟာဘူဒုံနေကလေးကကီးမြို့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဂျင်သောင်း drone တွေပါဝင်တဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုမစ္စတာဇလန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြအစည်းအဝေးပြီးနောက်မစ္စတာအိုနိုဒေရာကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့လို drone တွေကိုဂျပန်ဤပညာတီထွင်မှုမှာပုံမှန်တိုးတက်လာဖို့လိုကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကအလေးပင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေရာကဆိုပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာနေပညာတည်တူထင်ရမှာဂျပန်ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိဖို့လိုလားနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေရာကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုရတဲ့အနေအထားမှာကာကွယ်ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပေးအပ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာအလွန်မင်းအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေရာကပြောပါတယ်။အခုနှစ်မကောင်ခင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကဆာရွက်စာတမ်း၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါသူခီးစဉ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာဇလန်စကီကဂျပန်လွှတ်တော်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဟာအနီးကဆက်သွယ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ယူကရိန်းချုပ်ချော်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဂျပန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်နီချင်းတွေဖြစ်နိုင်ပြီးအပြန်လန်ကျိုးရှိစေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာအရေးမွတ်ပြသနေပြီးအဲ့ဒါတွေဟာဂျပန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ချင်းကပ်မှုကိုပြော့ပြောင်းစေရင်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာခြားသာပင်းနေကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတူသူဟာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်သူဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအကြီးတန်းသုတေသီအာဘီရုတိုင်စုကေရဲ့မိခွန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအိနီဂျင်ကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့အပြန်လန်အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအပြန်လန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့အနေပဲတွေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အပြန်လန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်သဘောထားတူညီမှုဟာဂျပန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာနောက်ဆုံးမှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂုတ်လထဲမှာမစ္စတာပူတင်ဟာမြောက်ပိုင်းပိုင်နက်နယ်မြေများရှိအဲတိုရိုဖူကျွန်းကိုပထမဆုံးကျင်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲဒီကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုက်အမာဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အဲဒီတွားမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံကဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကသူဟာဂျပန်နဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးနက်ထားနေတယ်ဆိုတာကိုအရေးမွတ်ပြသနေပါတယ်။ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကာလာအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအရေးမွတ်ပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်ဒီပါခင်ဗျာ။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားပြီးတလားကျော်အကြာမှာဘီအန်ရေကေစေးအဖွဲ့တွေဟာနီပေါ်မှာကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေတဲကတခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဂျပန်ဆိုရကအကူအညီပေးနေပါတယ်။အဲဒါကတော့ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေဘယ်သူဘယ်ဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘေးရန်တွေအကြောင်းလူ1400ကျော်သေဆုံးပြီး5200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘက်ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်လောင်းတွေရဲ့လက်ပွေနဲ့ DNA နမူနာတွေကိုစုဆောင်းဖို့နှစ်ပတ်ကြာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ130လောက်ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေစီပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရှာဖွေဖို့ထုတ်ပြီးပြန်လည်ပြေးခဲ့သူဟာတိတ်ဆုံးသူဖြစ်တည်ပြထားတဲ့အရေးတွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရဟာ DNA လေးလာသုံးသပ်တဲ့ကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနောက်ထပ်စေလို့ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာလီမန်တန်ကျွန်းမှာတော်မီညှိနှက်ဖို့ဂျပန်အထောက်အမှုတွေအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ JSDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးတွေက West Kalimantan ပြည်နယ်မှာတောက်ချထားတဲ့ JSDF တင်ပေါ်ပေါ်မှာအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Chefree Shamsuddin ကဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း360လောက်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအခုသတင်းမှအစောပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိငင်းတက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ JSDF တို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုမှာသမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုအမှတ်အသားပြုခဲ့တယ်လို့

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှက်ဖရီကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တမ်မတ်ဦးဝဲနွန်အတ်ဆူရှိက JSDF ရဲ့မင်းငင်းသက်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံခြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလအတွင်း CH-47 ရဟယင်၃၀၀ဟာမင်းငင်းတပ်ဖွဲ့အတွက်ရေတံချိန်200ကျော်ကိုကျေပြန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းနီးချင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတွေနဲ့ပေါ်ဝင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမား22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာနေရာ2နေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အစိုးရတွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပါကစ္စတန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တာလီဘန်ယာယီအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကချက်တာဘေးနေ့မှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်လေရင်တွေဟာအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ကူနာနဲ့တောင်ပိုင်းကဟယ်လ်မန်ပြည်နယ်ရှိနေရင်တွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပါဝင်အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အေတခဲမှုတွေကိုလက်ခံထားပြီးသားမူအားလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ရာဇဝမှုအဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ဗဟိုချက်အဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တာလီဘန်အုပ်ချုပ်သူတွေကညင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ဆက်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။